Марта на 104.4 FM. Шукати не знайти.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 94.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт. Обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна вата. На 104.4.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти громадської організації «Бджола», «Новий час», представники Червоного Хреста України, Покровської громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Також у волонтерському центрі представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської громади систематично проводять консультативні зустрічі з...
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Затишна 2А та 2 вересня за адресою проспект Гімназичний, 61.

0: 8472-95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у центральному волонтерському центрі щовівторка та щочетверга з 14 до 15.00 проходять видачі гарячих обідів. Їжу з собою можна отримати за адресами: проспект Гімназичний 61, а щовівторка о 13.00 вулиця Затишна 2 та проспект Нескорених 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068 400 72 95 або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм типів.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження, тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведений працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначають департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: Восьма година.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Ну що, настав цей час, цей день, неймовірний період, який сьогодні починається. Вітаю всіх з 1 вересня. Ми тут повинні бути овації, салюти, не знаю, що ще.
2: Але ви самі трішки додумайте це, тому що сьогодні 1 вересня, початок навчання. Починаємо цей рік разом з вами, тому що ми також навчаємось. Тому ми вас підтримуємо ще, ну, зовсім 9 місяців до літніх канікул. Ну, трішечки. Потрібно просто навчитися і все, потім будемо знову відпочивати. Щойно ми з Анею йшли на роботу, бачив, які всі гарні, красиві, з квітами, з кульками, мені, з бантиками, з формою.
1: Так, мені більше подобалося такі маленькі діточки, які йдуть перший клас, вони нічого не розуміють.
2: Да, таке, що вони це новеньке?
1: Так, у них отакі очі, але вони такі всі гарні, нарядні, мами взагалі у них отакі очі, я не знаю, по 10 копійок, вони в шоці від всього.
2: Вони раді, що діти і нарешті їхні пішли до школи.
1: Ну, Я думаю, що ні.
2: Ну, не те, що нарешті, а те, що як вони подорослішали, що вже переходять...
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: І ще одна плюс, гарна новина на сьогодні, на початку цього ранку, це те, що відбій повітряної тривоги, це взагалі щось. А, ну, все дає про себе знати, що сьогодні буде неймовірний день. Так. Все, що хочеться дуже швидесенько сказати, це побажати батькам сили та натхнення. Я знаю, як ви не, ну, вам взагалі не подобається ця школа, але що робити, це найказковий період вашої дитини. А 11-класникам хочу побажати всього найкращого та легких здач екзаменів. Я в цьому році з вами. Не в 11 класі, але трішечки я вище. Але...
2: Трішечки я вище.
1: Не зростом, а трішечки навчальним закладом. А, ну що, і наймолодшим, які зараз стають на крок цього неймовірного шляху, щоб ви кайфували всі роки школи, всі просто, не знаю, скільки час, 11-12 класів. Я не матуся, я не знаю.
2: Чи... Ну, знаєш, в кожній школі мені здається якось по-різному, тому
1: можливо,
2: що зараз такі зміни пішли, тому ми не будемо казати, щоб якщо що, неправду сказати, але все одно ці роки будуть найяскравішими, найзапам'ятовнішими, тому ви багато чому навчитесь і будемо рухатися далі, переходимо до погоди, тому що як ми вас залишимо без погоди. Сьогодні 1 вересня і максимальна температура 28 градусів. Взагалі супер. Так, і також небо буде ясним весь день. Тому взагалі я рахую те, що взагалі чудова, прекрасна погода в цей день. І, до речі, сьогодні, уявляєте, вже осінь почалась. 1 вересня. Осінь, я в
1: шоці. До цього ми дійдемо.
2: Так, але трішки згодом, тому ви збираєтесь на лінійку, ідіть, потім нам можете в чаті зі слухачами написати, як...
1: А якщо ви їдете, гарної вам дороги.
2: Так, тому ми будемо чекати.
1: А ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: Ну і як ми можемо не сказати про свята, які сьогодні є? Окрім свята 1 вересня, день знань, які ми і так 100% знаємо. Але люди, у яких не починається школа цього дня, просто звичайний робочий день, то для вас є дуже багато цікавих свят.
1: Так, ну що, будемо переходити. І перше свято, уявляєте, день знань, сьогодні Всесвітній день корів. Отак от.
0: Ну, дуже цікаво.
1: Ну, прикольно. Взагалі. День першого дзвоника, у нас день корів. Ну.
0: А якийсь тваринний день, тому що також міжнародний день приматів. Ну, якось такий тваринний день сьогодні.
1: Також день дельфінів Японії. Саме Японії, уявляєте? Не всіх дельфінів, а тільки Японії. Вони якісь, напевно, ексклюзивні.
0: Напевно, не знаю, але дуже прикольно, що сьогодні якось все так склалося, що сьогодні є такий день тваринок. Ну, прикольно, до речі.
1: І день дітей, і тварин.
0: Ну, порівняння таке собі.
1: Ні, порівняння не дуже, але, ну, ось так.
0: День знань.
1: День знань, так.
0: Не день дітей, день знань і день твариночок. Ну, прикольно. І, до речі, всесвітній день написання листів. Сьогодні в школі, сподіваюся, будуть всі писати якісь листівки на тему «Як ви провели літо?».
1: Це, до речі, це дуже цікаво. Тригер. «Як ви провели літо?».
0: Для мене це тригерна тема.
1: Ну, так, да, була така, але що поробиш? Можливо, так. Навіть сьогодні 11-класники будуть писати собі листи, можливо, в майбутнє, і потім вони їх відкриють. Ну, ми писали на початку, а в кінці. Тобто, на останній дзвонок ми писали листи, так. Я вже не пам'ятаю, що там писала, але щось писала. Ми писали таке, ми зберігли і сказали, що через 5 років зустрінемось. Ну, не знаю, подивимось.
0: А, тобто, а де ви їх залишили у себе?
1: Ні, це учительки. Вона це придумала, вона це все зробила і потім в себе залишить.
0: Прикольно.
1: Сподіваюся, що вона це буде зберігати.
0: Сподіваюся, вона на якусь повідомлення якесь про хворобу. Буде отак от читати, а, та, щось таке.
1: Ні, там ми прям зберегли, мені здається, чи в коробочці, щось, ну, таке прикольне.
0: Прикольно.
1: Класно, так.
0: Клас.
1: Тому подивимось, може, знаєш, вона вдома сидить там читає.
0: Ну,
1: цікаво.
0: Через 5, через скільки вже, через 4 роки побачимо.
1: Навіть 3 вже. Вже 2 роки минуло. Боже, що це, 2 роки вже минуло?
0: 2 роки вже минуло.
1: Вже 3,
0: а
1: ті
0: А в мене іде. Щось, скільки тоді, я років назад закінчила школу.
1: Ти.
0: Вже 6.
1: 4, 5.
0: Не розумію.
1: Пішов
0: п'ятий.
1: Да.
0: Так, є.
1: Ого. Трішки зранку математики потрібно згадати.
0: Ну, в день знань треба все згадати.
1: Звичайно.
0: Так, ну що, які свята ви знаєте? Тепер хто займається сільськогосподарськими справами, привітайте своїх корівок. Ну, вони у нас дуже класні, вони корисні, вони молодці.
1: Вони нам молочко дають.
0: Так.
1: Так, яке дуже смачне.
0: Тому ми рушаємо далі. Ми не зупиняємося, ви залишаєтесь на хвилі топ-радіо, а ми крокуємо вперед піднімати вам настрій у такий важкий день для батьків, а для діток не зрозуміли.
1: Ну, мені для деяких також важкий, тому що не всі хотіли в школу, але, ну, любі діточки, потрібно це робити. Ми також через це проходили.
0: Всі проходили, ви пройдете і просто насолоджуйтесь. Навіть якщо треба щось трішечки витворювати. Це дуже прикольно. Ну що, ми крокуємо вперед, а ви залишайтеся.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: продовжуємо наш ранковий ефір у цей прекрасний день 1 вересня. Вертаємося до вас зі шкільними новинами. Ну, як шкільними, я їх так назвала шкільними. А насправді бренд Adam Jones Studio випустила брошку у вигляді... Ти знаєш чого?
1: А ну давай з тобою, мені аж цікаво.
0: Що під парту завжди клеїли у школі?
1: О, жуйки. Це
0: так,
1: маза.
0: Жувайної жуйки.
1: Серйозно, брошку у вигляді жуйки?
0: Так. І на комірці це виглядає...
1: Ну, дуже... дивно, якщо чесно.
0: Так, дуже дивно виглядає, тому що на комірці брошка у вигляді жуйки. Наче тобі...
1: Ти розумієш, як потрібно до такого додуматися, що воно потім продавалося, ще гроші приносить. Давай ми також щось отакого придумаємо.
0: Так це
1: гроші...
0: завжди таке, знаєш...
1: Завжди так.
0: Так.
1: Те, що нормальне... Ніхто не купує.
0: Ні.
1: На що воно
0: щось
1: треба?
0: Креативне, то точно куплять. І, до речі, прикраса, яку може дозволити собі кожен. Да, так, пожувати жуйки приклеїти буде вам.
1: Прикраса за скільки там зараз жуйки? По 20 гривень, да, напевно? Чи 30?
0: Не
1: десь?
0: Знаю.
1: Ну, десь за 30, плюс-мінус. О, за 30 гривень, а не за 300 тисяч доларів, да, напевно?
0: Не знаю.
1: То знаю.
0: Ціну не написано, але
1: ото
0: сама...
1: і не написано.
0: Ну, хоча написано, яку може дозволити собі кожен. Тому ще під питанням, скільки воно
1: питанням
0: коштує.
1: Ще під питанням, так, добре. Так, ну що, від жуйки переходимо до футбольних фанатів. Футболіст Месі поставив крапку у 20-річній кар'єрі за збірну Аргентини. Отак, уявляєш, 20 років він був
0: робочий
1: в збірні.
0: Стаж.
1: Так, і все. Вирішив поставити крапку. 39-річний футболіст зізнався, що рішення далося йому непросто, однак тепер він хоче поступитися місцем молодшим і талановитим гравцям.
0: Якщо саме з таким наміром, то це дуже круто, я вважаю.
1: Це молоде, що він дає місце
0: змогу
1: для молодих, так, які також є багато крутих молодих, яких ще не помітили, але вони дуже талановиті.
0: Це ви круті
1: так
0: молоді.
1: Так.
0: Мені подобається таке слово сполучне. Круті молоді.
1: Круті молоді, так.
0: Дуже цікаве, дуже звучання, таке прикольне. Хочемо продовжувати, хочемо дарувати вам ще більше настрою в цей день, щоб ви насумували. Новини ми вам трішечки розказали, сподіваємось, трішечки вас накумедили. Ми будемо продовжувати. Ви робіть свої справи, не сумуйте, саме головне. Сьогодні все, що буде відбуватися, це такий день, один день. А потім все, як звичайно, буде. Тому насолодіться цим днем, а ми будемо вам допомагати трішечки відволікатися та трішечки розслаблятися. Тому поїхали на хвилі топ.
2: Good Morning Show.

0: І улюблена частина цього найулюбленішого дня – це наш гороскопчик. Давайте, будуть максимальні сьогодні передбачування, так?
1: Так, звичайно. Ну, буде не прям передбачення, а, в принципі, гороскопчик буде. Тому...
0: Ну, мотиваційний на весь рік, я вважаю.
1: Так. Тому будемо починати ми з овнів. І сьогодні ваш головний талант – робити вигляд, що ви повністю готові до нового сезону. Навіть якщо рюкзак ще не зібраний, уявляєте? Отак от навіть.
0: Так, а теледзірки радять сьогодні не поспішати, особливо з рішенням «Почну все з понеділка».
1: Так, далі в нас близнюки. День обіцяє багато спілкування. Ну, знаєте, я вже звикла до цього, що багато спілкування день обіцяє. Так, далі, є шанс дізнатися всі новини швидше, ніж їх опублікують у чаті. От так.
0: Оце в якому це чаті?
1: Не знаю, подивимось.
0: Так, раки, сьогодні вам захочеться затишку кави, і щоб ніхто не питав, ну що, як твої плани на осінь?
1: Лев, ви сьогодні зірка. Головне, не забудьте зробити фото, бо 1 вересня без фото майже як понеділок без кави.
0: Дуже прикольно. Діва, ваш органайзер уже розписаний на місяць уперед, але зірки підозрюють, що половину планів ви перенесете.
1: Так, йдемо далі. Терези, сьогодні доведеться обирати, працювати чи відкладати справи ще на годинку. Зірки чесно кажуть, вибір буде непростим.
0: Дуже цікаво. Скорпіони, не шукайте сьогодні конфліктів, вони самі вас знайдуть, особливо у робочих чатах. У мене є один конфлікт.
1: Так. Да? Так. Бачиш, як співпало? Так, ідемо далі. Стрілець. 1 вересня відкриває сезон нових пригод. А якщо пригод не буде, створіть їх самі. Ось так.
0: Ну,
1: тому
0: правильно.
1: Сьогодні йдіть вперед до пригод.
0: Козороги, сьогодні ваша продуктивність може здивувати навіть вас, але перестарайтеся, вересень тільки почався.
1: Так, ідемо далі. Водолій, вам сьогодні захочеться змін. Почніть із малого. Нова пісня в наушниках або новий маршрут на роботу.
0: О, це дуже цікаво. Риби, мрії сьогодні особливо приємні, але будильник нагадує, спочатку вітаємо, потім мріємо.
1: Прикласно. Взагалі, сьогодні гороскопчик прям такий цікавий, позитивний, якраз до 1 вересня.
0: Так, я можу вам сказати, у мене співпало, тому цей гороскопчик точно правильний.
1: Точно правильний, так.
0: Дякую астрологам, які надають нам цей гороскопчик.
1: Тому, якщо ви хочете, прислухайтесь, а якщо не хочете, ну, просто так, знаєте, що щось вам зірочки радять.
0: Так, тому ми продовжуємо, Леді Гага буде продовжувати цю музичну восьму годинку, тому підспівуємо всі разом. Музика.

0: Так, ну що, ми вертаємося до вас із знаннями на сьогоднішній день, прямо спочатку.
1: Так, починаємо ми сьогодні, Зані, почали з математики, тепер переходимо до української мови. Сьогодні, мені здається, ми трішки до школи потрапили. Що в нас далі піде? Фізика, хімія?
2: Біологію дайте мені.
1: Ні, біологію не треба.
2: Чого?
1: Я не любила біологію. Більше фізика подобалась.
2: Ні, я не люблю фізику. Взагалі.
1: Я люблю, то що там такі класні ці задачі, форми, взагалі супер.
2: Так, що? Ні. У мене біологія, хімія, добре, так. Ще хімія.
1: Добре. У мене фізика,
2: олімпіаду
1: хімія.
2: Олімпіаду навіть колись писала.
1: Нічого собі. А ти писала олімпіаду по трудовому навчанню? А я писала. І малювала.
2: Я малювати не люблю і не вмію. А з приводу того, що трудове навчання, то ми просто хотіли кудись сплавити, чи що?
1: Ні, там серйозно ми сиділи, там дівчата з різних шкіл. Ну, таке було. Я також була в шоці, чому я?
2: А ти десь перейшла не тою дорогою, не тою ногою?
1: Ні.
2: Вчителю.
1: Навпаки, я їй подобалась дуже, тому що все вчасно виконувала, але отак от вирішила. Тому будемо переходити. Дивіться, тепер в нас нова рубрика «Чисте слово». Тобто зараз будемо ми виправляти наголоси, які ми неправильно ставимо до різних слів.
2: Так.
1: Тому що частенько буває різні слова, які ми неправильно вимовляємо, але вибачайте вже нас.
2: Ну, це так.
1: Так, перше, таке смачненьке, торти чи торти?
2: Торти чи торти?
1: Ага.
2: Торти.
1: Торти, правильно. Запам'ятаємо, не торти, а торти. Так само, як лати, лате.
2: Так, це дуже кумедне слово.
1: Так, тому торти. Далі, так, йдемо далі. Що я хотіла сказати?
2: Не знаю.
1: Так, десерт.
2: Чи
1: десерт? Ні, давай
2: десерт,
1: тепер, то було
2: десерт?
1: Дуже просто, що я тобі давала варіанти, а тепер давай будеш сама.
2: Ой, після йогурта,
1: йогурта?
2: Взагалі ж правильно казати йогурт. Ти знала?
1: Буду знати.
2: Не знала? Тепер будеш знати. Якщо не змінили нічого. А десерт чи... десерт? Тістечко взагалі?
1: Ні, це таке коварне, тому що наголос так і залишається десерт. Так, це правильно.
2: Немає, так, немає.
1: Але,
2: можливо, хтось
1: каже
2: десерт?
1: Десерт, хто знає.
2: Не знаю, хто каже десерт?
1: Мені здається, іностранні можуть люди, які не знають української мови.
2: Можливо, поставте плюс у чаті.
1: Так, і давай останнє. Що хотіла тобі сказати? Сирники чи сирники? Сирники чи сирники?
2: Сирники чи сирники? Таке схоже слово на сирники. Сирники.
1: Сирники, правильно, абсолютно. Вони дуже смачні, тому сьогодні можна після школи сказати: «Мама, я пішла до школи, приготуй, будь ласка, мені сирники».
2: Так, тому ми продовжуємо. Ви залишайтесь, попереду невеличка реклама.
3: Реклама на 104.4. Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, 9:10 на годиночку. Ми повертаємось до вас, розпочнемо 9-ту годину. Хочемо нагадати, хто зараз до нас доєднався, що сьогодні 1 вересня, тому ще раз ми вітаємо всіх цим днем, з днем знань. Я думаю, що сьогодні у вас буде дуже крута лінійка, щось ваші школи придумали, таке, що особливо для першокласників запам'ятається, тому що для них це перша лінійка, яка, ну, яка для них щось, це для них щось цікавеньке, щось новеньке. Тому ми сьогодні будемо це свято відзначати разом з вами і будемо крокувати далі.
1: Так, ну що, а якщо будемо переходити до новин, то до шкіл Кам'янського сьогодні пішли, не повірите, 1419 першокласників. Дуже прикольно, що так багато.
0: Багато таких маленьких діточок, які зараз в шкільній формі стоять з квіточками, не розуміють.
1: Нічого не розуміють.
0: Не розуміють, нащо вони тут стоять і що від нас хочуть.
1: Так, далі. Знаєте, що проїзд у Дніпро подорожчує, ну, точніше, коштує вже 90 гривень.
0: Так 100 вже коштував.
1: Ну, 90 по-правильному, з правого.
0: Ага, отак от, все. Я так. В шоці, все дорожче.
1: Все дорожче. Так, сьогодні, до речі, в Кам'янському заплановані тимчасові відключення світла в деяких районах міста. Тому це зв'язано з ремонтними роботами, тому не переживайте ненадовго. Але готуйтеся.
0: Може вимкнуть у вас, а може і ні. Можливо, сьогодні 1 вересня вони зроблять такий подаруночок.
1: Не підуть працювати?
0: Так. Да.
1: Можливо, але
0: не точно.
1: Не точно, так. І також дуже приємно, що юний тенісист з Кам'янського Ярослав Вов здобув бронзу міжнародного рівня у турнірі «Теніс Європа Ukraine Open». Дуже прикольно, вітаємо.
0: Вітаємо, що у нас такі є юні спортсмени, які здобувають такі круті нагороди. Ви молодці, головне рухатися далі і буде ще більше нагород.
1: Так, ось такі у нас вийшли новини на сьогодні. І ви залишайтеся з нами, тому що попереду найцікавіше. А цікавіше що?
0: А те, що нам написали повідомлення, я так розумію, це привітання з першим дзвоником. Так, доброго раночку, топ-радіо. Вітаю всю Україну зі святом 1 вересня, Днем знань. Усім студентам і школярам бажаю гарного навчального року. Також вітаю топ-радіо з днем народження.
1: З днем народження. Дякую. Дякую.
0: Нічого собі.
1: З днем народження. Най, з днем народження тебе.
0: Все, дякую. Так, ну що, будемо тоді крокувати далі. Не забувайте, що в нас розпочався розіграш квиточків у наш театр, тому не пропустіть, зовсім скоро будемо розігрувати якусь цікавеньку виставу.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
5: Кам'янське, 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
6: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, а наша улюблена частина – це розіграш квиточків. 9:22 на годиночку, і ми готові розказати репертуар нашого музичного драматичного театру імені Лесі Українки.
1: Так, ну що, будеш розпочинати?
0: Давай, буду розпочинати. 12 вересня, субота, об 11:00 на малій сцені музична лялькова вистава «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка». Залиште молодшого братика самого лише на хвилинку, хіба може щось статися? Марійка теж так думала, аж раптом Іванка зникає, а над лісом уже майорять крила диких гусей вірних помічників відьми Ядвігі.
1: Ух, нічого собі, цікаво.
0: Дуже прикольно.
1: Так, ідемо далі. Також 12 вересня о 17:00 на основній сцені ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». Чи можна одночасно кохати трьох жінок і зробити так, що вони ніколи не зустрілися? Бернар переконаний, що можна. Особливо, якщо всі три його наречені – стюардеси, а їхні побачення розписані за графіком руху літаків. Система працює бездоганно до певного моменту. Ульотна комедія Марка Камолеті для вечора, коли хочеться просто від душі посміятися.
0: А 13 вересня неділя об 11:00 на основній сцені музична казка «Кришталевий черевичок». Знайома історія про попелюшку оживає на сцені у яскравій музичній касті. Тут будуть і вередлива мачуха з доньками, і добра фея, і справжній бал, і, звичайно, принц, якому доведеться знайти незнайомку, що так несподівано зникла опівночі.
1: А також 13 вересня о 17:00 на новій сцені детективна комедія «Паска». Дружина Даніеля Корбана повертається додому. Здавалося б, чудова новина, якби не одна проблема. Даніель стверджує, що бачить цю жінку вперше в житті. Хто тут бреше, хто веде хитро-мудру гру? А може Даніель і справді щось приховує? «Паска» – детективна комедія, де версії змінюються одна за одною. А розгадати загадку раніше за фінал буде непросто. І сьогодні... Розігруємо. Я хотіла сказати 31 серпня, я ще літом.
0: 1 вересня.
1: Так.
0: А ми розіграємо квиточки на «Любов-любов», як ми влетіли на 12 вересня. Любі слухачі, тому, давай, яке ми зробимо питання? Якесь навчальне?
1: Ні, буде дуже складне.
0: Так?
1: Як завжди. Завжди складні питання. І в цей раз ще складніше. Дивіться, питання звучить так. Як називається оголошення про вистави з інформацією про її назву, час і місце? Програма, афіша або рецензія? Як називається оголошення про виставу з інформацією про її назву, час і місце? Якщо ви знаєте відповідь, тому пишіть на наш номер 093-244-104-4. А ми за всім скоро повернемось з переможцем або переможницею.

0: Ну що, ми вже чекаємо на відповідь від нашого переможця.
1: Це так. Переможець, так, так, сьогодні?
0: Так,
1: так, цікаво.
0: У мене 1 вересня, ну, не знаю, захотілося мені.
1: Так.
0: Перше, доброго раночку.
2: Доброго ранку.
0: Так, як вас звати?
2: Мене звати Марина.
0: Марина, добрий раночок, вас вітає Топрадіо. Ви виграли 2 квиточка на «Любов-любов» і «Як ми влетіли». А для цього треба відповісти, що ж там було, розсекретити нам, що ж була там за відповідь.
2: Афіша.
0: Правильно, це була афіша. Вам аплодуємо. Скажіть, з ким ви зможете піти, знаєте вже?
2: Чоловіком, так.
0: З чоловіком. Дуже гарно вам проведення цього дня.
2: Дякую.
0: Може, ви щось хочете побажати комусь?
2: Так, хочу передати всім своїм рідним привіт і також передати чоловіку гарного робочого дня.
0: Так, є, дякуємо вам, квиточки ми зовсім скоро вам надішлемо. Так, ось так от все просто буває, чоловіка захватили та підемо з вами далі до ваших... повідомлення, які надійшли. Що хочеться сказати, це те, що ось так от ви написали і все. Написали, взяли чоловіка та пішли разом до театру. Отак от можна легко провести час.
1: Так, і хочемо зачитати вам повідомлення. Доброго раночку, найулюбленіше радіо. У моєї донечки Юліани Дарчук день народження. Нічого собі! 1 вересня день народження. Мені здається, сьогодні можна дозволити дитині не
0: так,
1: піти на лінійку.
0: Ану, 3, 2, 1.
1: Так, оплески. Так, з днем народження. Я хочу привітати її всім чудовим днем і побажати їй міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та побажань. Мама завжди поруч, люблю тебе, моя зірочка. Нічого собі, ми вас також вітаємо з народженням дитини. І саме таке свято, мені здається, прям взагалі, ну, прекрасно.
0: Так, ну що, ми продовжуємо, вітання передали, ефір продовжується, ви не покидайте.
3: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
4: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти громадської організації «Бджола», «Новий час», представники Червоного Хреста України, Покровської громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Також у волонтерському центрі представники Добропільської, Сіверсько-Донецької, Очеретинської громади систематично проводять консультативні зустрічі з ВПО та надають допомогу з різних важливих питань. Записатися до представників громади можна в особистих повідомленнях у соціальних мережах волонтерських центрів або відвідавши центри особисто. Також у волонтерських центрах міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжують надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Наступні безкоштовні прийоми відбудуться 1 вересня о 9:30 за адресою вулиця Затишна 2А та 2 вересня за адресою проспект Гімназичний 61. Приймають терапевт та психолог з можливістю отримання безкоштовних ліків. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2 з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
5: Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
5: Соціальна реклама.

0: better switch up.
1: Switch up. Switch up.

0: Switch up. Ну що, ми продовжуємо цей крутацький ефір. А, і що? Ми розпочинаємо наш супер діалог.
1: Супер рубрику «Це міф чи правда?». А, так, і сьогодні ми обрали тему про школу. Дуже
2: так,
1: цікаво.
2: Актуально
1: так. Ну що, перше запитання. Правда чи міф, що якщо слухати музику під час виконання домашнього завдання, можна краще запам'ятовувати інформацію?
2: Я знаю, що під музику швидше можна щось робити. Напевно, неправда.
1: Міф. Правильно. Музика може допомагати з настроєм, але під час складних завдань часто відволікає. Ну, знаєш, я в школі трішки грішила. Я коли виконувала завдання, я постійно собі серіал ставила на фоні.
2: Так, я також.
1: І постійно.
2: Або музику.
1: Ну, може так. Так, давай йдемо далі. А правда чи міф, що чим довше без перерви вчитися, тим більше інформації можна запам'ятати?
2: Ні.
1: Міф, правильно. Тривале навчання без відпочинку знижує концентрацію, тому короткі перерви можуть бути корисними.
2: Як казали, мені 15 хвилин працюй, 15 хвилин відпочивай.
1: Ну, взагалі, собор. Або 30 хвилин відпочивай, 15 працюй.
2: Ха, та ні.
1: Ні, навпаки, правильно. Так. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що переписування конспекту від руки може допомогти краще запам'ятати матеріал?
2: Так.
1: Правда. Під час письма людина активніше опрацьовує інформацію, ніж під час простого читання. І давай наостанок, правда чи міф. Читання одного і того самого тексту багато разів – найкращий спосіб підготуватися до контрольної.
2: Багато разів читати?
1: Угу. Один та самий текст.
2: Ну, напевно, не знаю.
1: Міф. Ефективніше перевіряти себе, пригадуючи матеріал без підказок і повторювати його через певні проміжки часу.
2: Ух, дуже цікаво.
1: Так.
2: Ну що, а давай задамо питання нашим слухачам. Дивіться, ви знайдете це питання у нас на сторінці нашого інстаграму і зможете відповісти на нього.
1: Так, тому ми опублікуємо ваше завдання надати правильну відповідь з приводу школи. Тому
2: так.
1: Тому так, дочекайтеся у нас в інстаграмі.
2: Заходьте на сторінку ТОП Радіо і знаходьте там запитання та скоріш на нього відповідайте. Хвилиночок за 5 буде ця розповідь, для якої ви можете відповісти. А ми крокуємо далі, ви не залишаєте хвилю ТОП Радіо, а ми не будемо залишати вас з поганим настроєм.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у центральному волонтерському центрі щовівторка та щочетверга з 14 до 15.00 проходять видачі гарячих обідів. Їжу з собою можна отримати за адресами: проспект Гімназичний 61, а щовівторка о 13.00 вулиця Затишна 2 та проспект Нескорених 28. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся за телефоном 068 400 72 95 або особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Музика на 104.4 FM.
1: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
1: Соціальна реклама.

0: Ну що, ми продовжуємо наш ефір, який, ну, скажімо, як ефір? Good Morning Show, супер-яскраве ранкове шоу. А й зараз ви точно впадете від шоку.
1: Ох, нічого, все інтригуючи, мені ж самої цікаво, від чого ми впадемо?
0: Від кількості інформації.
1: За сьогодні, так. Так. Також ми хочемо вам розказати якісь факти і хочемо, знаєте, самі якісь твердження до цього дібрати, тобто відповіді на саме ці факти, тому що, ну, іноді перед сном, знаєш, задаю собі в голові якісь факти і, ну, щось не складається, пазл.
0: Да, можливо, тут зараз не складеться. Не можеш.
1: Так. Ну що, перший факт такий. Чому ми іноді позіхаємо, коли бачимо, як позіхає інша людина?
0: Не знаю, в мене в голові тільки те, що колись я почула, що це ще не доведений научно факт, і те, що це якісь, не знаю, зв'язки.
1: Ментальні зв'язки?
0: Не знаю, які там зв'язки, але це, ну, якось на такому рівні.
1: Ну, можливо, але все одно дуже цікаво. Ось, наприклад, ми щойно, Ваня вже позіхає, вона починає, потім я починаю, бо разом. Ну, таке буває. Так, добре, давай йдемо далі. Так, чому після дощу місто пахне саме, ну, саме після дощу?
0: Не знаю, але це саме приємний аромат.
1: Це приємний аромат, а коли ти виходиш там з дому чи з роботи і такий запах, прям взагалі не знаю. Мені він більше подобається, ніж коли траву покосять.
0: Та, я від трави чхаю. Дякую.
1: Ну все,
0: дякую, не надо.
1: Зрозуміли.
0: Ну не знаю, до речі, може за те, що... Колись мені хтось розказував. Вибачте, хто мені це розказував, я забула. Я намагалася згадати, але не вийшло в мене. Ось так от.
1: Так, ну добре. І давай наостанок, дуже таке курйозне. Чому голуби можуть знаходити дорогу додому?
0: Чому? В мене перше питання. Звідки вони знають, де їх дім? Де саме дім голубок?
1: Голубок?
0: Голубок. Ну якось мені захотілося їх назвати голубками.
1: Так, ну, трішки чому? Так ласково. Але, ну, дійсно цікаво, як вони знаходять дім, де взагалі де їх їхній дім. Так, тому що... Ну,
0: ну давай зможемо... Ну,
1: подумати, де? Як голуби.
0: Так, подумати, як голуби. Де мій дім? На дереві.
1: На дереві.
0: Або в домівці.
1: Так, є таке.
0: Так. Але ж вони там не сидять.
1: Можливо.

0: Любі слухачі, починаємо 11-ту годиночку, і до вас такі новини. Ну, як новини. Хочу нагадати про наші соцмережі, щоб ви підписувалися та не забували про них. Це Instagram, Facebook та TikTok. Є актуальні відоси, є актуальні новини, запитання. Пам'ятайте, так, опросник запитання «Міф чи правда», він досі у нас на сторінці. Дякую, що з нами. Ми будемо продовжувати. Ви залишаєтесь на хвилі Топ-Радіо. Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначають департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ-мьюзик на 104.4 FM.

Ну, а ми продовжуємо наш ефір 11-ї годиночки. Любі слухачі, а тільки що звучав трек «Казки» та «Монатіка» про тебе. І, до речі, я хочу вам розказати такий факт, який мало хто знає. А чи знаєте ви, що «Монатік» насправді має юридичну освіту? Він закінчив юридичний факультет і навіть працював за спеціальністю. А в шоу-бізнес він потрапив зовсім не як співак. Спочатку його головною зброєю були танці та брейкданс. У підлітковому віці він побачив виступ брейкданцерів у Луцьку. І саме це фактично змінило його життя. А найцікавіше, що музичної освіти в нього взагалі немає. Тобто людина, яка сьогодні сама пише музику і пісні, свого часу вчилася на юриста. Дуже прикольно, і це ще одна мотивація сьогодні вам, що все можливе, навіть якщо ви поступили і потім зрозуміли, що це не ваше, то... Любі друзі, то взагалі не проблема. А якщо ви хочете, ви будете добиватися всього, чого вам хочеться, незважаючи на все. А тому що хочеться вам додати? Те, що в такий день такі новини, такі прекрасні, і такий день хочеться, ну, дійсно, зробити трішки особливим. Тому робіть його по-особливому, а я буду робити вам особливу музику.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: новини на ТОП Радіо.
1: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Станом на ранок 1 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, надзвичайних подій на території міста цієї ночі не зафіксовано. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, вночі оборонці знищили над областю 8 безпілотників. Дякуємо силам ППО за роботу. Гарного та тихого дня усім, додав міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує мешканців про графік роботи мобільного ЦНАПу у вересні. Завдяки мобільного ЦНАПу мешканці громади можуть отримати понад 40 найбільш затребуваних адміністративних послуг, без необхідності відвідувати стаціонарний центр. Графік виїздів. 1 вересня – вулиця Залісняка, 19. 2 вересня – вулиця Дунайська. 8 вересня – бульвар Будівельників. 9 вересня – вулиця Криворізька, 27. 15 вересня – вулиця Колусівська, 7. 16 вересня – проспект Героїв АТО. 22 вересня – вулиця Залізняка, 19. 23 вересня – вулиця Дніпробудівська, перетини з вулицею Малівничою. 29 вересня – проспект Металургів. 30 вересня – вулиця Куп'янська. Години роботи з 11 до 15.00. Перелік адміністративних послуг, доступних у мобільному ЦНАПі, можна переглянути на сайті Кам'янської міської ради. Андрій Білусов зазначає, що громада продовжує працювати над тим, щоб адміністративні послуги були доступними та зручними для мешканців усіх районів Кам'янського. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.

0: 12 годинку розпочинаємо, любі слухачі, 104.4 та 95.9. А тільки що Вилбо звучав для вас пісня «Пасажири». А, до речі, факт про Вилбоя, що знали чи ви, що Вилбой, він працював мулером і аніматором. Він навчався на режисера естради, але паралельно брався за зовсім не зіркову роботу. А потім хлопець із маленького села на Сумщині потрапив на X-Factor, дійшов до фіналу і посів третє місце, якщо ви не знали. А найцікавіше, що гуси спочатку пісняго взагалі не здавалися йому майбутнім суперхітом. Сам Антон казав, що очікував від пісні набагато меншого, а вона буквально полетіла мільйони переглядів і чарти. А тому що дійсно, це таке, пісня була така в певний час випущена, і я би сказала, що дуже влучно і дуже прикольно взагалі-то. Ну що, ми будемо крокувати вперед, будемо насолоджуватися 12-ю годиночкою, обідом. А якщо ви обідаєте, якщо батьки вже взагалі видихнули і пішли обідати, я вас вітаю. По факту цей день вже пройдено. А ми будемо крокувати далі. Пісні для гарного настрою вже заряджені, тому не перемикайтеся.
1: Топ Мьюзик на 104.4.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Мамо, я закохався.
5: Кам'янське, 12 вересня, кіноконцертний зал «Мур». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Громадська організація «Бджола» оперативно відгукується на потреби наших військових, забезпечуючи підрозділи необхідним оснащенням для роботи на передовій. Від громадської організації «Бджола» та очільника Кам'янського Андрія Білоусова було передано допомогу для земляків, які несуть службу в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів «Радість» 3-го механізованого батальйону 93-ї МБР. Цього разу оборонцям передали впівдрони на загальну суму 150 тисяч гривень. Обладнання було вкрай необхідно захисникам. Дрони допомагають військовим ефективно виконувати бойові завдання та бережуть життя особового складу. У Бджолі дякують нашим захисникам за мужність і стійкість та бажають успішного виконання поставлених завдань та повернення додому живими і неушкодженими. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

тата. Любі слухачі, буду з вами прощатися. Так, сьогодні трішки такий графік, такий у мене, скажімо так, такий момент, так треба. Ну що, я вас не залишу зовсім одних. Незабаром до вас приєднається Сашко Великий. Десь хвилиночок через 40-30 він до вас підійде, приєднається і продовжить цей цей ланцюг. Тому не покидайте хвилю Топрадіо, ми завжди з вами поруч, незважаючи ні на що. Тому ще порція класної музики, я вам кажу, до побачення, скоро почуємося. Top radio. X on.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо твоєї громади. Топ-радіо.
1: 13-та година.
2: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
3: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському продовжують оперативно рахувати на потреби українських військових та забезпечувати захисників необхідним обладнанням для роботи на передовій. Про це повідомила міська інформаційна служба. Чергову партію допомоги від громадської організації «Вжила» та міського голови Андрія Білусова спрямували військовослужбовцям, які несуть службу в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Радість 3-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Військовим надали ПФ-дрони на загальну суму 150 тисяч гривень. Ця техніка була вкрай необхідно для підрозділу, адже безпілотники допомагають ефективніше виконувати бойові завдання та, що найважливіше, зберігати життя українських воїнів. У Кам'янському й надалі працюють над тим, щоб своєчасно закривати актуальні запити військових і забезпечувати їх усім необхідним для виконання завдань на передовій. Кожна така передача – це внесок громади у зміцнення обороноздатності країни та підтримку тих, хто щодня захищає Україну. У Кам'янському районі 200 школярів із 7 громад отримали шкільні наплічники, укомплектовані необхідним приладдям для навчання. Допомогу спрямували дітям із багатодітних та малозабезпечених родин, внутрішньо переміщеним особам, а також дітям українських

0: Кам'янське. Підтримку отримали школярі з Кам'янської, Криничанської, Верходніпровської, П'ятихатської, Саксаганської, Лихівської та Божедарівської громад. До комплектів увійшли шкільні наплічники та приладдя, необхідне для навчального процесу. Допомогу організувало в межах проєкту «Підтримка вразливих верств населення в Кам'янському районі Дніпропетровської області під час війни в Україні». Ініціатива реалізується в межах мультидонорської програми за фінансовою підтримкою уряду Німеччини та Європейської комісії. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
6: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, всім величезний привіт від Сашка Великого, друзі. 1 вересня в нас на календарі, осінь розпочинається. Перший дзвоник пролунав вже багато в кого, друзі. Ну, що казати, літо позаду дуже насичене, дуже яскраве, дуже приємне, дуже круте, не дуже тепле, щоправда, але попереду, я впевнений, буде не менш яскрава осінь, не менш позитивна осінь, тож, звичайно, чекаємо на неї. Осінь всі люблять за атмосферу, за опале листячко, за якісь гарні моментики. Ну, в мене, наприклад, багато свят восени, родинних, так би мовити. Тому, так, я люблю осінь. Осінь в мене прямо асоціюється, що дивно, звичайно, для мене, прямо зі святами. Тому вам бажаю також побільше всього позитивного, святкового і веселого. Ну, і не дивлячись на те, що сьогодні 1 вересня, першачки, та й не тільки першачки, всі вже діти пішли до школи. Сьогодні погода, слухайте, доволі крута, 28 градусів з позначкою, плюс саме зараз, і мені подобається. Хоча б на початку вересня літо вирішило показати нам, що це все ж таки воно ще десь там було. Ну що ж, рухаємось, 14 година, 1 вереснева, новини від Насті. Ну а я трошки пізніше до вас вийду, ще потеревенимо. Не промикайтесь, хвилі ТОП Радіо 104.4 та 95.9. Всім гарного обіднього вересневого дня.
1: Радіо твоєї громади. ТОП Радіо. 14 година.
2: Новини на ТОП Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. На Дніпропетровщині санітарно-епідемічна ситуація загалом відповідає сезонним показникам. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб за результатами моніторингу за минулий тиждень. За цей час в області зареєстрували близько 3000 випадків ГРВІ та 140 випадків гострих кишкових інфекцій. Захворювань на холеру не виявлено. Фахівці дослідили 122 проби питної води. За мікробіологічними показниками всі вони відповідали встановленим нормам. Відхилення за фізико-хімічним показниками зафіксували у 21 пробі, без аномальних змін. Також проводився контроль води у місцях масового відпочинку. У водоймах області виявили збудник гельмінтозу та неепідемічні штами холероподібного вібріона, які не спричиняють холеру, але можуть викликати кишкові інфекції. Офіційні пляжі області цього сезону не відкривалися. У Кам'янському центрі соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб відбувся прийом за участю представників Міжнародного комітету порятунку. Відвідувачам надали психологічну, медичну та правничу допомогу. Зокрема, фахівці консультували щодо відновлення документів, оформлення повідомлень про пошкоджене або зруйноване житло, захисту трудових і пенсійних прав. Також допомагали підготувати необхідні заяви та звернення. Під час прийому мешканці могли отримати комплексні консультації з актуальних соціальних, медичних і правових питань. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, йшов до нас Древо і дійшов. Багато хто не знає, багато хто знає, а що саме 1 вересня? Окрім свята першого дзвоника, звичайно, ще й топ-радіо святкує свій день народження. Саме 1 вересня аж 1998 року тоді ще Мікомп вийшов на хвилі 104.4 і от вже 28 повноцінних років топ-радіо тішить всіх кам'ячан гарною музикою та енергетикою. Багато що змінювалося, багато хто проходив, але незмінне залишається. Топ-радіо – це найкращий вибір для вашого гарного настрою, тож сьогодні о 16.00 буде чаток зі слухачами. З задоволенням почитаю всі ваші привітання на цю тему. Сьогодні у всіх топових день народження.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 14:45, ми з вами рухаємося далі. І, як ви знаєте, а може і не знаєте, буквально нещодавно на День Незалежності відбулася прем'єра нового сезону «Україна має талант». Повернення легендарного шоу, вийшов другий випуск, і вже багато людей почали ставити питання, а чи треба взагалі було повернення цього шоу. Зараз швиденько пробіжимося по курсу справи. Справа в тому, що на саме шоу прийшла виступати, ну, зірка тіктоку, так би мовити, Шая, ось, яка, ну, представляє себе як співачка, але, якщо брати там канони співочого мистецтва, співає вона не дуже сильно. І якраз таки Артем Пивоваров дуже різко відреагував на це. І ця реакція рознеслася соцмережами і так далі. Співала вона пісню Джері Хейл «Додай гучності», Джері Хейл стала на захист Шаї. А інтернет-користувачі загалом почали писати, чи доречно повернення «Україна має талант» саме в такому контексті. Тому що, ну, багато хто пам'ятає саме, як було раніше. Виступали фріки, ну, грубо кажучи. І потім всі сміялися, обговорювали і підіймали якийсь, ну, насміх. Дійсно, насміх. Максима Дощі варто згадати, і Мацевку, і так далі, і тому подібне. Ось, і користувачі, особливо молодь, зараз питаються, а чи потрібно в такому контексті, в сучасності «Україна має талант», коли всі стали більш толерантними, більш витонченими, більш чуттєвими і не дуже сильно люблять ображати почуття людей. Питання риторичне, звісно, але в тому самому випуску «Золоту кнопку», наприклад, отримав хлопець із ДЦП, який пише стендапи якраз таки на цю тему і жартує про своє життя загалом. Тому я вважаю, що все ж таки тут більше підходить якийсь здоровий глузд, здорове розуміння своїх навичок. Ну, а якщо ти вже щось робиш на великий загал і робиш це, ну, так собі, то і відповідна реакція може бути. Але загалом, подивіться, кому цікаво трошечки зловити ностальгію, «Україна має талант», може це зробити, може викликати ностальгію 100%. Ну і не дарма ми заговорили також за Артема Пивоварова, тому що попереду в нас пісня «Viva la vida», але це все після реклами.
1: Реклама на 104.4.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Соціальна реклама.
5: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
4: Соціальна реклама.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 15-та година.
2: Також на зв'язочку. Тож, пишіть. Через годинку почутаємося, послухаємо один одного, поспілкуємося. Ну а зараз, звичайно, давайте послухаємо найактуальніші новини від Анастасії Півень.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні діє державна програма «Є ясла», яка передбачає щомісячну фінансову допомогу батькам дітей віком від 1 до 3 років. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Допомогу можуть отримати батьки або законні представники, які після досягнення дитини 1 року виходять на роботу на повний робочий день. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень на місяць, а для сімей, які виховують дитини з інвалідністю – 12 тисяч гривень. Кошти можна спрямувати на оплату послуг із догляду за дитиною, зокрема у приватних дитячих садках або послуг офіційно працевлаштованої няні. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або ЦНАПу та надати відповідні документи. Виплати мають цільове призначення та надходять на спеціальний рахунок. В Україні відновили роботу фантомних патрулів – автомобілів поліції без спеціальних розпізнавальних знаків, обладнаних системами автоматичного контролю. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Перші 3 автомобілі вже працюють у Києві та Київській області. Згодом їх планують залучати в інших регіонах. Фантоми можуть визначити швидкість автомобілів під час руху або стоянки. Після виявлення порушення система розпізнає номер, перевіряє дані та автоматично формує постанову без зупинки водія. Контроль здійснюється в обох напрямках. Автомобілі також оснащені камерами для фіксації інших порушень правил дорожнього руху. У поліції планують поступово збільшувати кількість фантомів на дорогах України. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І в нас на 1 вересня молода українська співачка Амалія презентувала пісню «Пам'ятаю». Як вона зазначає, де б я не зростала, я донька степів. Саме пам'ятаю, вона описує як пісню про Україну, яку неможливо залишити поза серцем. Також у прес-релізі повідомляється, що Амалія використала образи блакитного неба, золотого колосся, маминої казки та батькової сили. В цілому цікаво. Я, чесно, пісню зараз не слухав, я от побачив. Амалія – це представниця дитячого, так би мовити, шоу-бізнесу українського. Наскільки я зрозумів, вона зараз в еміграції через повномасштабне вторгнення. І в неї от ця пісня якраз таки про тугу за домом. Цікаво, давайте подивимось, послухаємо, тому що дійсно молодих талантів багато, і на небосхилі може засяяти ще одна зірочка. Якраз у нас зараз невеличка реклама, одразу після казки «Алло, підтримка».
1: Реклама на Топ Радіо. Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновлення.
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведено до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначають департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт. Обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

0: 15.47 на годиночку, друзі, буквально 13 хвилин розділяють нас і чат зі слухачами. Тож, залишайтесь на зв'язку 093-244-104-4, будете писати, можете вітати нас з днем народження. Зараз невеличку рекламу, одразу після порція музики. Дейв з треком Rain Dance, Калуш, Півсерце на виніс і Сейнт Джон зі своїм хітом Rose з ремікси від Манбека. Ну і, звичайно, ми з вами послухаємо останній трек позитива «Не зупиняй вечірко». Тож, поїхали.
1: На 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 16 година.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 16.10, це саме час нагадати вам про чат зі слухачами, які в нас рулить вже зараз. Вайбер, телеграм 093-240-404-4, пишіть, будемо з вами спілкуватися і переказувати всі ваші вітаннячка один одному. На поки що маємо привітик для Анютки від Алінки. Хочемо просто передати гарного настрою, побажати посмішок всім, хто нас чує зараз, де б ви не були. Ну що ж, Fast Boy, This Feeling, J Balvin, Дієнтас і невелика реклама.

0: dientes. Enséñame los.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Громадська організація «Бджола» оперативно відгукується на потреби наших військових, забезпечуючи підрозділи необхідним оснащенням для роботи на передовій. Від громадської організації «Бджола» та очільника Кам'янського Андрія Білоусова було передано допомогу для земляків, які несуть службу в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів «Радість» 3-го механізованого батальйону 93-ї МБР. Цього разу оборонцям передали впівдрони на загальну суму 150 тисяч гривень. Обладнання було вкрай необхідно захисникам. Дрони допомагають військовим ефективно виконувати бойові завдання та бережуть життя особового складу. У Бджолі дякують нашим захисникам за мужність і стійкість та бажають успішного виконання поставлених завдань та повернення додому живими і неушкодженими. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, 16:52 на годиночку. І це означає, що час зі слухачами підійшов до свого закінчення. Але зараз давайте прочитаємо ваші повідомлення, які у нас назбиралися. Доброго дня, Топрадіо! Хочу привітати всіх школярів, батьків та їх вчителів Аулівського ліцею з початком нового навчального року та побажати терпіння, везіння та гарного настрою під мирним небом. Хай в них все заплановане вдається. Від Наталії. Маємо таке повідомлення, супер, рухаємося далі. Доброго дня, хотів би передати привіт своїй дружині та доньці Гані і Поліні і сказати їм, що я їх дуже сильно кохаю. Друзі, ну і вам хочу побажати, звичайно, безмежного кохання. Набувайтесь, наповнітесь коханням, тому що попереду в нас такі, знаєте, прохолодні місяці, і кохання – це те, що зігріває будь-коли за будь-яких обставин. Джонас Блю, Girl, Тумазар і Манацік Мила не плач будуть грати на завершення нашого чатику зі слухачами.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 17 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує мешканців про графік роботи мобільного ЦНАПу у вересні. Завдяки мобільному ЦНАПу мешканці громади можуть отримати понад 40 найбільш затребуваних адміністративних послуг, без необхідності відвідувати стаціонарний центр. Графік виїздів. 1 вересня – вулиця Залізняка, 19. 2 вересня – вулиця Дунайська. 8 вересня – бульвар Будівельників. 9 вересня – вулиця Криворізька, 27. 15 вересня – вулиця Колусівська, 7. 16 вересня – проспект Героїв АТО. 22 вересня – вулиця Залізняка, 19. 23 вересня – вулиця Дніпробудівська, перетини з вулицею Мальовничою. 29 вересня – проспект Металургів. 30 вересня – вулиця Куп'янська. Години роботи з 11 до 15.00. Перелік адміністративних послуг, доступних у мобільному ЦНАПі, можна переглянути.

0: громадських територій міста. Працівники очищають прибордюрні частини доріг і тротуарів, збирають опале листя, скошену траву та рослинні залишки після покосу. Наразі роботи проводять на вулицях Максима Чиженка, Каштанів, Архітектурі, Української добровольчої армії, а також на проспектах Тараса Шевченка та Відродження. Роботи з утримання та благоустрою міських територій проводяться на постійній основі. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі і на годиночку маємо 17:07. І давайте трохи поговоримо про найстарішу людину в Ірландії. 106-річний Петро Моторний, уродженець Черкащини, є найстарішим чоловіком в Ірландії, куди він переїхав у лютому 2024-го. Коли йому було 104, і він вперше оформив закордонний паспорт. Петро Моторний народився 5 листопада 1919 року, жив на Черкащині, в Миколаєві, на Миколаївському суднобудівному заводі. Працював, пам'ятає Енеїду з Котляревського, ну і зараз готується до свого 107-го дня народження в Ірландії. Отак от, і ніколи не знаєш, куди тебе це життя заведе і ким ти станеш у підсумку. Золото від Харфанга та діджея Валіка на Топ Радіо.
1: В світі дуже багато причин, а я... В світі дуже багато причин.

0: Реклама на Топ-Радіо. Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
1: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, 17.27, фаст від Демі Ловато послухали, і тепер давайте поговоримо про взагалі не швидке рішення. Ліонель Месі оголосив про завершення кар'єри в збірній Аргентини. Ліонель оголосив, що більше не виступатиме за збірну після 20 років у національній команді. «Я віддав усе, мені більше нічого віддати. Тепер настав час молодих», – зазначив футболіст. Він подякував уболівальникам, партнерам по команді та своїй родині, додавши, що завжди залишатиметься відданим уболівальником збірної Аргентини. Слухайте, я за футболом не особливо слідкую, але от є дві постаті, які вже прощаються, так би мовити, зі світовим футболом. Це Роналдо, який заявив, що це останній рік у його кар'єрі, і він буде йти на пенсію так само, як і Месі зараз вже покидає збірну Аргентини, і я думаю, там і в США в цілому він не буде грати ще там 5 років. Я думаю, рік-два, і Месі також повісить свої кросівки на цвях. Тому ми з вами побачили яскраву кар'єру легенди. Ми з вами бачимо завершення цієї кар'єри, але я думаю, що і Кріш Ро, і Месі, вони про себе будуть нагадувати часто, постійно, тому що це настільки дві епохальні зірки футболу, та й загалом два епохальні медійні обличчя, які точно просто так не зникнуть з радарів. Ну що ж, дівчина від Алексєєва, Teddy Swims, Mr. Know It All і Тоня Матвієнко, така як є.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Мадонна та Мартін Гаррікс з треком «Бізар» продовжують наш чудовий музичний вечір. На годиночку 17.45, буквально 15 хвилин залишається до завершення 17-ї. І ми з вами будемо слухати величезну добірку кльової музики. Друзі, якщо вам також цікаво дізнатися, що ж за пісні грають або будуть грати, або грали, у вас є чудова можливість приєднатися до нашого онлайн-сайту, то радіо 104.4, слухати онлайн, так і пишіть, і там перше посилання одразу ж ви побачите, там плейлисти пісень, які грають у нас в ефірі. Також не забуваємо про наш інстаграм, не забуваємо про тік-ток, прикольні відео, більше знайомства із нами, там незабаром в інстаграмі готується пост, до вас познайомлять з усім оновленим складом Топрадіо. Ось, тож, підписуйтесь, будемо раді вас бачити на всіх наших сторінках. Ну, а ми не забуваємо, заради чого ми тут зібралися. Попереду Sony Fodera, Think About Us, як так, не питаємо на крейк, David Walking Away і Don Diablo з треком Radio Baby, друзі. Тож, поїхали слухати.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському продовжують оперативно рахувати на потреби українських військових та забезпечувати захисників необхідним обладнанням для роботи на передовій. Про це повідомила міська інформаційна служба. Чергову партію допомоги від громадської організації «Вжила» та міського голови Андрія Білусова спрямували військовослужбовцям, які несуть службу в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів. Радість 3-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади. Військовим надали ПФ-дрони на загальну суму 150 тисяч гривень. Ця техніка була вкрай необхідно для підрозділу, адже безпілотники допомагають ефективніше виконувати бойові завдання та, що найважливіше, зберігати життя українських воїнів. У Кам'янському й надалі працюють над тим, щоб своєчасно закривати актуальні запити військових і забезпечувати їх усім необхідним для виконання завдань на передовій. Кожна така передача – це внесок громади у зміцнення обороноздатності країни та підтримку тих, хто щодня захищає Україну. У Кам'янському районі 200 школярів із 7

0: населення в Кам'янському районі Дніпропетровської області під час війни в Україні. Ініціатива реалізується в межах мультидонорської програми за фінансовою підтримкою уряду Німеччини та Європейської комісії. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Ну що ж, друзі, долому я, 18.15 на студійному. Привіт всім, хто мене чує, хто мене знає особисто. Хочу передати. Нехай, отак, нехай воно так у вас і буде. Ну що ж, попереду в нас остання годинка, тому що я з вами до 19.00. І я зараз хочу вам розказати погоду на вечір сьогоднішній. 27 градусів з позначкою плюс прямо зараз, вночі 22 з плюсом. Гарна, тепла, класна осінь нас очікує попереду. Ну і, звичайно, гарна порція музики. Також не забудемо послухати добрі справи о 18.30.
1: Реклама на Топ Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Громадська організація «Бджола» оперативно відгукується на потреби наших військових, забезпечуючи підрозділи необхідним оснащенням для роботи на передовій. Від громадської організації «Бджола» та очільника Кам'янського Андрія Білоусова було передано допомогу для земляків, які несуть службу в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів «Радість» 3-го механізованого батальйону 93-ї МБР. Цього разу оборонцям передали впівдрони на загальну суму 150 тисяч гривень. Обладнання було вкрай необхідно захисникам. Дрони допомагають військовим ефективно виконувати бойові завдання та бережуть життя особового складу. У Бджолі дякують нашим захисникам за мужність і стійкість та бажають успішного виконання поставлених завдань та повернення додому живими і неушкодженими. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, Сашко Великий сьогодні свою велику місію виконав. Ми з вами цей день зустріли, вівторок провели, осінь розпочали, і тепер я пішов додому і вам пропоную відпочивати. Пропоную кайфувати, зустрічати цю осінь з гарним таким вайбом, чудовим осіннім. Наснаги, тепла, щастя, радості, любові і добра. Почуємося завтра вранці по пару до реклами одразу після Red Hot Chili Peppers The Fear Song. Всім па-па!
1: Реклама на 104.4. Поцілую
2: тебе! Кам'янське. 12 вересня. Кіноконцертний зал «Мир». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук та головні хіти про кохання. Квитки на karabas.com.

0: Робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 19 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, Далі Корико та про головне. На Дніпропетровщині санітарно-епідемічна ситуація загалом відповідає сезонним показникам. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб за результатами моніторингу за минулий тиждень. За цей час в області зареєстрували близько 3000 випадків ГРВІ та 140 випадків гострих кишкових інфекцій. Захворювань на холеру не виявлено. Фахівці дослідили 122 проби питної води. За мікробіологічними показниками всі вони відповідали встановленим нормам. Відхилення за фізико-хімічним показниками зафіксували у 21 пробі, без аномальних змін. Також проводився контроль води у місцях масового відпочинку. У водоймах області виявили збудний гель мітозу та найепідемічні штами холероподібного вібріона, які не спричиняють холеру, але можуть викликати кишкові інфекції. Офіційні пляжі області цього сезону не відкривалися. У Кам'янському центрі соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб відбувся прийом за участю представників Міжнародного комітету порятунку. Відвідувачам надали психологічну, медичну та правничу допомогу. Зокрема, фахівці консультували щодо відновлення документів, оформлення повідомлень про пошкоджене або зруйноване житло, захисту трудових і пенсійних прав. Також допомагали підготувати необхідні заяви та звернення. Під час прийому мешканці могли отримати комплексні консультації з актуальних соціальних, медичних і правових питань. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Прямо на топ-радіо.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Music. Радио. Радио твоєї громади. Топ радіо.
1: 20-та година.
2: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні діє державна програма «Є ясла», яка передбачає щомісячну фінансову допомогу батькам дітей віком від 1 до 3 років. Про це повідомили в Пенсійному фонді України. Допомогу можуть отримати батьки або законні представники, які після досягнення дитини 1 року виходять на роботу на повний робочий день. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень на місяць, а для сімей, які виховують дитину з інвалідністю – 12 тисяч гривень. Кошти можна спрямувати на оплату послуг із догляду за дитиною, зокрема у приватних дитячих садках або послуг офіційно-працевлаштованої няні. Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або ЦНАПу та надати відповідні документи. Виплати мають цільове призначення та надходять на спеціальний рахунок. В Україні відновили роботу фантомних патрулів. Автомобілів поліції без спеціальних розпізнавальних знаків, обладнаних системами автоматичного контролю. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Перші 3 автомобілі вже працюють у Києві та Київській області. Згодом їх планують залучати в інших регіонах. Фантоми можуть визначити швидкість автомобілів під час руху або стоянки. Після виявлення порушення система розпізнає номер, перевіряє дані та автоматично формує постанову без зупинки водія. Контроль здійснюється в обох напрямках. Автомобілі також оснащені камерами для фіксації інших порушень правил дорожнього руху. У поліції планують поступово збільшувати кількість фантомів на дорогах України. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведено працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначають департаменті житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music. Top Music на 104.4 FM.

0: і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 22 година.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Північна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янському продовжується системна робота з утримання, відновлення та покращення мереж зовнішнього освітлення. Відповідні роботи виконує департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Йдеться не лише про встановлення нових світильників. Міська система зовнішнього освітлення потребує постійного технічного обслуговування, перевірки мереж, заміни ламп, які вийшли з ладу, ремонту пошкоджених елементів, відновлення опор та встановлення нового обладнання там, де це необхідно. Такі роботи регулярно проводяться в різних районах міста, відповідно до виробничого графіка. Зокрема, на лівобережній частині Кам'янського фахівці проводили технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення та заміну ламп, що вийшли з ладу. Планову заміну ламп також виконали у Романковому. Такі роботи необхідні для того, щоб система освітлення працювала стабільно, а мешканці могли безпечно пересуватися вулицями у вечірній та нічний час. Окремо проводили роботи зі встановлення нових світильників. Зокрема, на вулиці Молодіжній та 5-му провулку Степовому провели роботи на центральних міських вулицях. На проспекті Тараса Шевченка фахівці виконували заміну несправних ламп та відновили роботу світильників. Водночас у місті оновлювали не лише звичайне вуличне освітлення, а й декоративне. На площі Янголів Перемоги виконували ремонт пошкоджених елементів декоративного освітлення. На жаль, частина встановлених світильників має механічні пошкодження. Тому важливо, щоб мешканці міста дбайливо ставилися до об'єктів благоустрою та міського майна. Адже збереження того, що створюється та відновлюється для комфорту містян, залежить не лише від роботи комунальних служб, а від спільного ставлення до міського простору. Ще один напрям проведений працівниками ЖКГ роботи – відновлення пошкоджених конструкцій. На проспекті Гімназичному проводили роботи з відновлення опори зовнішнього освітлення. Фахівці демонтували пошкоджену конструкцію та підготували місце для встановлення нової опори. Після завершення монтажних робіт мережа зовнішнього освітлення має бути приведена до штатного режиму роботи. Окрему увагу приділяють освітленню на лівобережжі. Тут тривають роботи зі встановлення нових світильників зовнішнього освітлення. Після завершення монтажу та підключення вони забезпечуватимуть кращу видимість у темну пору доби, а також підвищуватимуть комфорт і безпеку для всіх учасників дорожнього руху. Питання безпеки дорожнього руху при цьому розглядається комплексно. На мостовому переході з лівобережної частини міста комунальні служби також виконали встановлення дорожніх знаків. Вони допомагають зробити рух транспорту більш безпечним та впорядкованим. Разом із належним освітленням це є важливою складовою безпечної міської інфраструктури. Окремий етап робіт – оновлення освітлення біля Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Тут провели роботи з оновлення зовнішнього освітлення. У паркових світильниках 30 енергозберігаючих ламп замінюють на сучасні LED-лампи потужністю 50 Вт. Фахівці послідовно обслуговують світильники та встановлюють нові джерела світла. Для виконання робіт використовується спеціалізована техніка. Як зазначає департамент житлово-комунального господарства та будівництва, оновлення освітлення міських просторів є важливою частиною роботи з благоустрою міста. Адже справне та якісне зовнішнє освітлення – це не лише комфорт, а й безпека мешканців, водіїв та пішоходів у вечірній і нічний час. При цьому встановити освітлення – лише частина роботи. Після монтажу мережа потребує постійного догляду. Необхідно регулярно перевіряти обладнання, своєчасно замінювати несправні лампи та інші елементи, ремонтувати пошкодження і підтримати цю систему у робочому стані. Саме тому роботи з утримання та відновлення зовнішнього освітлення у Кам'янському проводяться постійно та в різних районах міста. Таким чином, у межах одного напрямку фахівці виконують одразу кілька видів робіт, обслуговують існуючі мережі, замінюють несправні лампи, встановлюють нові світильники, відновлюють пошкоджені опори, ремонтують декоративне освітлення та оновлюють джерела світла на міських територіях. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Вічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про містобудівну документацію. Інформацію надали в управлінні містобудування та архітектури Кам'янської міської ради. Містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Генеральний план є одним із різновидів містобудівної документації на місцевому рівні та призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови територій населеного пункту, яке включає в тому числі визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, транспортних, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів та обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням. Також містобудівної документації на місцевому рівні встановлюється режим забудови територій, визначених для містобудівних потреб. У 2010 році рішенням міської ради затверджено генеральний план міста Кам'янське. Цим генеральним планом за проєктними рішеннями просторового розвитку міста, територія або частина території прилеглих населених пунктів, таких як Єлизаветівка, Курилівка, Карнаухівка, Світла, мали увійти до меж міста. Але в реформі адміністративно-територіального устрою України такі пропозиції не знайшли свого відображення. Території прилеглих населених пунктів залишилися у своїх існуючих межах. У результаті вказаної реформи 24 грудня 2019 року була створена Кам'янська міська територіальна громада з центром у місті Кам'янське. До складу громади увійшли місто Кам'янське, селище Карнаухівка та селище Світле. Площа території громади – 138 квадратних кілометрів. Чисельність населення станом на 2019 рік – 239 992 особи. Через зміну назви міста та статусу населених пунктів відповідними рішеннями міської ради вносилися зміни до назви генерального плану. Так як генеральним планом охоплені всі населені пункти, що входять до складу Кам'янської територіальної громади, назва генерального плану звучить наступним чином – генеральний план міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. За період воєнного стану в Україні на території Кам'янської територіальної громади багато змін зазнали також назви вулиць, кількість та демографічний склад населення, підприємства промислового комплексу, культури та сфери обслуговування тощо. Зміни, які стосуються питань містобудівної документації, відбувалися в нормативних чинниках і в законодавстві. Змінились вимоги до процедури розроблення, внесення змін та затвердження генерального плану, до складу та форматів його викладення з урахуванням сучасних технологій.

і стінки. Тобто матеріали генерального плану мають відповідати сучасним вимогам до містобудівної документації, що потребує внесення змін до генерального плану. У 2026 році управління містобудування та архітектури міської ради розпочата процедура внесення змін до генерального плану міста Кам'янське, селища Карнаухівка та селища Світле. Внесення змін стосується в основному території лівобережної частини міста Кам'янське, що обумовлено необхідністю коригування меж міста з Петриківською селищною територіальною громадою. Станом на

0: плану планується на кінець року з наступним проходженням експертизи у 2027 році. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.